0: Zi. Zha ya tam zang, ho mei su shi qia xia.
1: Rang ju zha hua yi.
0: Rang de hai qi yu.
1: Zi nga qi duo qian mo, teng ge nie rang tong qi. Rang le, wen la tou de ge a. Nga tap xi yu da.
0: Nie ga ne di, zhu xin ba si ma yu qie pe xi mei yuan yu ma da.
1: Nga wen de tap xi yu. Yine, rang wen la tou ya gyum zhe ka ri yi mei nga xie wu yi.
0: Nie ju zhol mei gyum ho bri. Kis rangka thongsu ma. Gangbe sar su thu mundu. Mengal lebe chi, amchi diri chuzu du mei kong la. Shakshu rinpada mengal debe rinpo kwa mu sumchu tapsi dan mo tu na. Mengal nyeng men sa.
1: Nyeng wane tapsi dan tu ba, li xie chida.
0: Wei, rangka chuzen ba se nyo thu mundu. Ngay rani yi xie kandres chow le.
1: Chen da rang tapsi xin da yuwe.
0: Chen da shue da khare.
1: Ige. Ma nim da shio.
2: Si. Ti kesi bango di da. Kun kyo de marbe. Kare. Chul de yin be.
1: Nga, jan da chong ge xi wo sam ji.
2: Chong qi le yore.
1: Jang chu zhe le che yore.
2: E si ke sa ka zhe de.
1: Ma ta sa le di ge yore.
2: Hm, wo mu ju e. Ni ran le xie wo. Ni mi ji la, zhu bu o de ne ke sa di ge zi ge.
1: Wo mi ge. Che ge che ge che de.
2: Lu ting song er ba.
1: Lu ting ying ge qing.
2: Yong a. Jie ning ye zu zu zhi zhi bu de gu. Ji ran ni ge suo xi jie xue. Xi mo dou, na zhi bu ji men de ge lu jie, lan cai zhu yin da.
1: Yong a, ka den.

0: wen yang kong ga wei bu xin ni ne tie ngui mi ri ne xu xia le tong jian qie di da pian sa sa bu zhen ba ta da wen zhe zhen zhen du ru ni ge yue bie yu guo wa ma bu xi ki sui jun ki de xu ru niam lian qin du qin bu qi ge yue kong ki lu ju yu rin dian bie chong me de xu suo ze ta da wen xia bu ti mi ren ne mi ru pa ra jun zin tu bie zhe wa qi
1: ཁམ ཡོ རིན ཅ ཅན ཁེ ཁབ གི གུབ ཆེ ཁེ ཁམ སོ ཡོང ཚར དེ

0: Di lu zhu pa ki, zui lin zang ma shui. Rang ge la bu ya gu ya du ge, a. Mi zui rang da, de zui min zha yu zang, kun zui pe mi so zhu zhe seo shui. Kun zui xie dang zhig mi du. Kun zui xie dang zhig mi no, mi la bu yang zhig zhi ba. Kun zui mi meng gu chi ge yang a la xie mi du. He zi, rang zhuan bu zhong a. Kun zui lo zhe na la ka sa ka la di jie ni du dang.
1: Ha zi.
0: Ma pa bishu. Kajado. Duza. Rasu zo ji dui da. Su shi da ngale jie yo shi. Da ji bu lo ye mar da. Xun bu shi. Zhe ma shi. Ji ma ne rang ge liang ji dui.
2: Da zhi xia. Ma sun da. Ji ma ne kiran ge sun ba yin xio. Tui di pan liang a qin bi na ta ma shi bie. Zhe ba.
0: Liang a zhu yin si. Liang a ke zhe shu yin yin ba.
2: Kar na bu shi.
0: Kar xie bu re si. Ni rang xie o. Ni mi di ge na la. Nga zui li gu mi tiun chu gu mi. Rang a yi za su yung yin shi. Rang a chun bu chung a. Gang nya xie bu shi. Jie zang liang a di du gu xie pu yu bu shi.
2: Kho zui. Tuan da xun chu di ren xie ke xie tu shi bie.
0: Tuan da xun chu e. Rang ge jin di tuan da xun chu shi bie a. Yao zhen yun a. Nga zui ring ne cha sha li gu na la. Nei zui di zhe tuan chou ma shi. Da zhi xia. Ran wu zhi dang ma shi. Nei tep xi dang xie. Wu zhi gen zhe le xiu xie. Tuan da de zhe wa do mu do de gyu shi. Yi nei du za nei rang xie yu da.
2: Wu xiao la. Mi shuo ting ga tiang ma shi. Nei xin ki. Nga la mung kun jo che liang a zhong yang mi di jie ma xia. Meng xin ne liang a qin lo xip ju jie le gen yun xue ya gu de hu shi. Ting chen nyo ba la.
0: Nye du se du tuan da di. Di le rang ge. Wei, ka wa zhong yang ba.
2: Gen ham zhi kwa zhong yang yin. Tiep gang zhi du. Tiep zhi zha tiep le liang a dong zha gyu ba ka xie.